Oh, bien, ani tiede tik. Mani konni ta yeni menu ke ki yo yachi mana kana te pena mani yo ki kapo no ei kana. Mana pene pepeste ke pepet kueni ke ke memet skamot chike ke putto yani saye ke pieno ta me kueni. Ki kaski pana te tu ba mana sonia, ki se eski sonia. Ei ki ki pe ki ski te pe ki ko chi pese kona me kuena kami ke rie. Ei ki kaski pana te tu ba materien, mana pe materien. Kikki kenetä peno eikki maatsin eikku tiiri etsi peppi taas ketsi kikki. Ehe ke teppu eppi. Autta miekki kippa uie. Kuehtaan eikki kikki kenetä va maatsi tautta miekki eikku. Ehe no kikki teppu eppi ni apehe. Ne kuppine kuatsi muuni tsaatsi ipena teki puuri ne siu tautta miekki. Ni tseini kue tsaatsi muena eikki jomani kikka puuno eikä ne kippei. Tasi ikka meikku eni. Ne kuppine kuatsi muuni tsaatsi ipena teka peki ehku eni keikku. Ei, kitsa pietsin ja

sitten pikaa opetekin sitten aina kotaisen kiinnottu näin pakkeerasti käynyt, niin kun teemme noinkin se niin käski avatte pikaa, että sitten penää niin tiedettikä niin kuin seeski, kun peni mehkä peni kohdassa mun nyt saatsi penää tekee, että siikka meikö ei kiehkuu eni keeku. Niin no kiikku, että sinä näin kaikka minkä suena meikö, että tuunu eikä noin ipe perettä meikö, mä niin näkä muunen maa, että sinä meikö, kaikki niin juokikä puunu eikä niin. Penää niin tiedettikä kiehkaa vaan mupa nehaa pehe.

ei nähä en ikääni, puhdine siimeny kiisikät. Minä tsääki peskön ääni rakennuun, niin nähä nähä. Kaikki keimeny pemaatteri äänen, että täällä.

Oh, bien, ani tiide tink. Mani konni tää hieni meenu kikki joo jätsi muena aikana teipänä mani joo kikapuun oikane. Mana penee pepes tseike, pepet kueni keike, meemet skamas tsekeike. Putto eni saa jäike pienota meen kueni. Kiikaski panaan tse tuupa maane suunia, kuseeski suunia. Eikä kikipekiski teepe, kiikotsipä sekunnan meen kueni, kami kerjeeko. Eikä kikaski panaan tse tuupa maaterien, huenapi maaterien. Kiikä kenetä peenu eikä maansin eikä tiiri, etsi pepe taas keitsikeiki. Eikä teepoe, auttaa mieku kipa uijaa. Kuetaan eikä kiikä kenetä ava maansi, että auttaa mieku jäikö. Eihä no kiikä teepoe, pani apehe, mekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teki puuri nessi, että auttaa mieku. Niitse ei niinku etsaatsi muena, eikä jomani kiikä puunu eikä ne kiipei. Tasi ikä mieku eni, mekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teka peki, ehkä eni keiko. Eikä saa pietsin ja uutte pikaa, uopetekin sitten jäänyt, kun tähän kiinnottu näin, pakkeerasti käynyt, niin kun teemme nohkikin se enikäski, uutte pikaa, tsepetä. Kun enää niin tiedetikä, niin kun seeski, kun hän peni, mehku peni, kun ajatsi mun itseä, tsepenä tekee, että siikka meikö, ei kiehku, ei niin niin no, kiikku, tsemenä, eikä kahka, minkä suena meikö, eikä tuunu, eikä noin, ipe peretä meikö, mä niin nakka muunainen maa, tsemenemme noin, kaikki niin juokikapuun, eikä niin. Kun enää niin tiedetikä, kiehkaa, vaan mupa nehaa pehe.